0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je tokom obilaska regionalnog trening centra za dualno celoživotno obrazovanje u Svilajncu da je budućnost za mlade u dualnom obrazovanju i ono što će garantovati opstanak našoj deci da ostanu u Srbiji. Predsjednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić saopštila je da je sa predsjednikom Narodne skupštine Republike Srpske Nenadom Stevandićem dogovorila naredni datum održavanja parlamentarnog foruma Srbija Republika Srpska. Kako je navela, poslanici dve skupštine ponovo će se sastaviti 3. septembra u Banja Luci. Poručila je da je ponosna na neraskidive veze Srbije i Republike Srpske i naglasila da će one u budućnosti biti dodatno jačane. Prva sednica novog saziva Saveta REM-a završena je posle više od 2 sata, ali na njoj nisu izabrani predsjednik i zamenik predsjednika Saveta. Sednicom je predsjedavala najstariji član Saveta REM-a Dubravka Valić-Nedeljković, koja je posle sednice rekla da su kandidati za predsjednika Miloš Garić i Mileva Malešić na tajnom glasanju dobili po 4 glasa. Ona je pojasnila da je za izbor predsjednika Saveta potrebno 6 glasova, iako je za sada izabrano 8 od 9 članova tog tela. Ministar za javno ulaganje Darko Glišić obišao je u Sremskoj Mitrovici završene radove na rekonstrukciji dela vodovodne mreže vredne 61 milion dinara i poručio da će taj projekat doprineti sigurnijem vodosnabdevanju više naselja, kao i većoj stabilnosti celokupnog sistema. Premijer Srbije, profesor dr. Đuro Macut, posjetio je manastir Lelić u okviru svoje posete Valjevu i izjavio da Srbija nastavlja da gaji tradiciju i gleda u budućnost kroz ono što joj je donela prošlost. Macuta je dočekalo sveštenstvo manastira, nakon čega se poklonio moštima Svetog Vladike Nikolaja. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Kasnije posle podne i uveče u jugozapadnoj i južnoj Srbiji očekuju se lokalne grmljavinske nepogode sa gradom. Najniža temperatura bit će od 16 do 21, a najviša dnevna od 27 do 33 stepena.
5: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328 3737.
6: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: ulica Gine Pajevića preko puta železničke stanice 8223355 i 8226693. Eural, kuća Podova.
1: Šta kažete na to da se malo zabavite?
2: Preporučujemo karting stazu Karting centra Jagodina, jer zabava je ove godine na točkovima naših vozila. Za mlade vozače ili one malo iskusnije, brzina kao zabava na profi stazi je ono što sve pokreće. Preporučujemo proslavu rođendana, team building takmičenja, školu mladih vozača ili noćne vožnje. Otvoreni smo za sve predloge 069-665-566. Karting centar Jagodina.
3: Marketing Telefon, Max FM Radija,